zawk ti hini se lalpa chu fakra u tun chung lalpa chu fakra u huna chuan debil anun hlui le Moses le ro hlu sai lo ten pathian fakna hla anun se donani ole kan hun tan nan debil anun hlu in kan pathian in min shuai zel thin ti hla sak ilongai thlangu

lalpamin shoyang che ti hlakan ngai thak ta kha pi silal mal som sakani nar khatle mini som nga pakwa ani amini tukhun kan la neya tunchum hi mizo hun bi ka voina tan kan hun voi khatna nung pertur ani tareng maya chuan in playlist a in playlist kan ti in message kan charang e oh LRG pura hianin kan lo lo omreng ania oron tia ole even fel tak e katla lak te ron thana even fel bio chuanin lalin puya message chi chu dar khatle minute somli pakhat ami ni hi va live o I play de tur khanang ma ta le longai sabi zong zong ta le rj zong zong ta le ka chan ti veng shang shang ami te tan par pari pu tan kung ti ming moi te ke wala tu kwa la mi ta na ran ti ni chan jo na ga spoi han inga om le don mangi ran duty le pat la ran te o le te reng mai karon duty le pat don ya pat han zara dam chuan chuan in tlong de win ho la duty le pat le hi ko nga film khur lo nik si ta na ran tia ka thalak te Ronton Vail tani mo fil he mai zwanina pa eng hianina arjesia sangte I segment nung bera hian he hianin kan tha ang che boina le lungai de chu nate chu I nunga om sela limna le thisel nate chuan I ma shwai ze ro se aranti ani kalom le mai message chat tak mai mi lo thona kalom tak set ani tu che tak tak cha thi tu pon kan ma mo ani a ti ro chu wangin tu che tak tak kha min lo thon sel u la kan lo chhar swa sak sel don se u ani o ole chuan in na I u chat lavin at emoji emoji laugh a mo ya laugh run om te kharon thona jona gas boy han e kalo je plat don ya o ole ti khan in ya kan hun te chu kan lo du tok don hnai anga kan hun kharna hianin kala du em mai ron chop chwa kadua in ta liao liao ani dona hun min man pui tu te in lu em ma chu wangin in ta liao liao kala thlan hianina hun kan kharanga la rat lu I lu te in tlan na ti la asak mang hianin kan hun te kan cardon ya in rjcs sang te gani a lim taka hun mang chun zom zel turin tu sang na kalan se rj nung nung le rj vl hun in lawman pui zel anga tin wai medel mang mek te po nam taka hun mang chun zom zel turin do sak na kalan bok se wala win in gol chain lawlim in lawdam ula dam te in fm zor kan in tong le thwai don ya in ngai om don le mai hun nam hun man wa mu o in rjcs sang te gani a tlan na le ratlui sakhi in tan kalane